0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fucking you.
4: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.